ala kama davon de ke luka nazaki kita ko drosi barale tenala nzuni pe ko ti be komite nzuni mango davon na la mama dorote bon ti kete ko drosi linganika la sukwa kena yanika unda na mama moko nzi so nzi na zalo merci kodonika anyala la kukuna mbage chulu bage tongombela nila kete ko drosi linga fadi sugo datete neman.